Tama kuzim vambamba nanza tu muno provincia sufala malongero nchisena ife kase tiswahili tando na kuimba kwa Jose Augusto Hale yache nyimbo sena ndina chisuona sena mama kwenda kajia vina utopoto kwenda kajia nkonokono kwenda kajia imwe minyanya pindu yukusiana usiana mpende nkabilongeka ande mamuna nkulu matagu na sena kumuzi mafuru umwe nyika njima na nchomba mafuru umwe imwe panango antu asadzai enda bu mazikwa kunja ngafika kwe kulibina jiwa mhinango chisuogu na nsomba chisuogu na mbewa makaliro imwe mba kusiana siana Dez horas na 21 minutos.

Atenda ibata basa no shamwari yangu anshaiziva kuto shamwari yangu ihenga mbava Uenga no mshambo kamo kutongo nosa Mburukido kuna nguva ndijuana haju kana tatu jomadeko ni mseso jenu kuna kutama kumbu nangomuna na mseso muviri 15:42 padoko padoko turu kuma kumbiri kuma basedu maverekatero ondimi uchindao Shilungomuna chofiki chusumana

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi za nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamu.
1: Ndakuta pikuru, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sapo, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my sapo, my vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Bweraniku bweraniku pakati pa programa yathu ya pansiku aliru.
1: Ndi momwe nezanga zvani kuti pansiku aliru fita bwerana mphamvu zinji kuzakasanzana imwe.
0: Na mwenemo chimereza nani penu Bebe, penu Antonio, penu João, na nji programa ya pansiku aliru inati gake muto.
1: Ndi momwe nezanga zvani kuti pansiku aliru fita kuzesana nepindu vakusiana siana ninga zinyimbo mapindi na pinango.
0: Ndi momwe nezanga zvani kuti programa ishi sasogolera na Manu Santos Golongas.
1: Chipe zero ja UNICEF.
0: Pabospeni na transporti municipal da Beira.
1: Kondambo kudwala mana Trevor ndi wasa gumanika kumichini mbaka tikira nyimbu za kuria kakamwe.
0: Ana gumanika panu pa shuda radi Mosambiki mbaka ikazingira programa ishi tuwera kutifike moda muna veseremwe ndife panu. Ine zinanga nini Jessica Maria.
1: Pabos na Rudi Nyamitambo. Ifiri atu ndife nafuna kukazingira ni programa atu ya lero.
0: Na mwenemo sola na nyimbu ya chamanyikiru timizi panu tinaza pontu.

0: akazafunza. Ndimo mwene tati menyere manja paumira saziwa imba. Paumira pereka mwenyikiru kuna Bali na Shamwali.
1: Ini napereka mwenyikiru kuna Maranga Teresa Titos, na Paranga Laza Mairos, na Balianga Lea, Ame, Paizini, Maneto, na sena asatifesera apuano pa Radio Mosambiki.
0: Mwenyikiru wako fika moda mnafunika. Afesera Radio Mosambiki tamajeza na Shamwali atu na tenepa tenenika ave pindi atu wakumalisira ya Chitangana. Feserani.

ya tuwalero na longa tangwa bongwe na mfu. Wapi achita. Ikale nsiku ibozi, akale mbongwe na mfu. Bongwe akaja mafigu. Pakundu pacha akakala na mfu. Mbika longa. Ndina njala. Ndina njala. Nzanga. Pasembo pinti ya figu wako. Mbwenye bongwe ataula kuti. Pana mafigu masinji pa mfigule. Ndoko kakwire ubuse. Iye bongwe akapidziwa kuti mfu ngakosa kwira mufigu. Pakupita nsizu ngasi. Bongwe aenda kugombe tangwa kakala na nyota. Pakufika iye alonga. Ndina nyota. Nzanga mfu pasembo madzi. Mfu mbalonga. Ande nzanga. Mwa madzi kupa nyotako.

yako ulumwe musomwanga musakala balala balala na kunyerezera kudi mundu angafa ndi kupi kunende yako ulumwe asaenda kupi anthu angafa pino walitani kuna uwoko asaenda kupi anthu yanditepa